0: confiteur d'omnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beato Michele, Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat tui omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Deum omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnibus sanctus et divi Pater, mea peccavi in discogitazione per porto vere, mea culpa, mea massima culpa. Ideo preco, beato Maria, sempre Virgine, beato Michele, Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: Omnipotens, qui ad principium meus die nos prevenire fecisti, tua nos solie salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, sed sempera tua justitiam faciendam nostra procedant illoquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Dirigere, sanctificare, regere, gubernare, dignere, Domine Deus, rex celiete. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum te auxilium.

0: Cateter, et Fidelium Anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelo Domini,
3: via mihi secundum verbum
2: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi fidi tui incarnatio in corribus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper obiscum.